Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bära nästa söndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt. For det enklere enn å ta et endelig valg, du vet.

Den sidste singler fra engelske Joanne Shaw Taylor der altså, Bad Boy heter den. Vi krydser til Holland og Guy Verlinde fra en samling som heter Best of Acoustic Against the Grey. Guy Verlinde.

Der var vi jammen med tilbake i Canada, i British Columbia, med Honey Bear, The Band og Just Your Fool. Og som ikke det skulle være nok, så har jeg enda en kanadier. Og han også fra British Columbia. Jake Sobola, Kettleman, og You Gotta Move, nei, You Gotta Leave, heter låten.

You gotta leave, sang Jake Soberlack, og han aner ikke hvor rett han har, for det er rett og slett slutten på kveldens blues-time. Jeg har en eneste låt igjen, og det er St. James Infirmary med Morelli Coriel. Sendingen får du i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt. Ellers så er det spillelister å finne på hjemmesiden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn på Facebook. Her er Morelli Coriel og St. James Infirmary, og med det så sier jeg god natt. Takk for i dag.